odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohan.
2: Ovaj šesti majski dan umjereno do pretežno oblačana, tokom dana sa kišom i pljuskovima. Temperature od 18 do 26 stepeni. U Banja Luci i Doboju sa indeksima 43 i 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 10 u Tuzli, 12 stepeni izmjereno u Sarajevu i Prijedoru, 13 je osim u Banja Luci i u Zenici i Bijeljini, na 14. Podjoku Doboj, Neum i Mostara, najtoplije Trebinje gdje trenutno 15. Sutra četvrtak, 7. maj, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa pljuskovima i jutarnjim temperaturama u intervalu od 8 do 13, a onim dnevnim od 17 pa do 25 stepeni. I petak pretežno oblačan sa slabom kišom i pljuskovima, dnevne temperature u intervalu od 15 do 23. Subota 9. maj sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 8 do 14, a onim dnevnim od 20 pa do 26 stepeni. Dva meteo alarma aktivirana su za BiH zbog očekivanog nevremena koje će se preliti iz Hrvatske i Slovenije. Prema trenutnim upozorenjima

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovo. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Paša Boston Celticsa Jaylena Browna zbog javnog kritikovanja sudija. Brown je poslije rane eliminacije Celticsa u prvom kolu play-offa kritikovao suđenje zbog čega je zaradio kaznu od $50,000. Nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović saopštio je da je završio igračku karijeru nakon što je sa Los Angeles Athleticsom osvojio završni turnir nacionalne lige u Sjedinjenim Američkim Državama. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: U Doboju sa indeksom 40 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i južni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 18 stepeni u Trebinju, 20 u Sarajevu, 21 u Neumu, 23 osim u Banja Luci izmjereno i u Mostaru, Zenici i Prijedoru, a najtopliji su Doboj, Tuzla i Bijeljina sa 24. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše ili pljuskova. Temperature u intervalu od 18 pa do 26 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječar.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ovaj 6. majski dan umjereno do pretežno oblačan, tokom dana ponegdje sa slabom kišom ili pljuskovima, temperature od 18 pa do 26 stepeni. Jedino u Doboju sa indeksom 41 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 17 u Trebinju, 19 stepeni u Neumu, 20 u Sarajevu, 22 u Mostaru, na 23. Podjoku su Prijedor i Zenica, 24 je u Tuzli, 25 u Doboju i najtoplija Bijeljina sa 26. Sutra četvrtak, 7. maj, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa pljuskovima. Jutarnje temperature u intervalu od 8 do 13, a dnevne od 17 pa do 25 stepeni. I petak sa slabom kišom ili pljuskovima, temperaturama od 15 do 23, a onda nam subota, 9. maj, konačno donosi malo sunca. Jutarnje temperature od 8 do 14, a one dnevne od 20 pa do 26 stepeni.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.